kärrut nyt on hankaa. Meikos poja reisekäs vajon, erik sota joukon, särätän vajon.